0: Simone Milletis!
1: Iar vă nu!
0: Să mă duc! Da! Și...
1: Tchau, gente! Obrigado!
2: Thalita Mel.
3: Senhor de avião?